0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Off the series stuff, let's get down to some heavy equipment about, come on.